padne mjesec zasja, idem u san tvoj. Noć kad padne mjesec zasja,